on a la foi, ou tu es ménède. Ya, a brabona, y a pisti bata. O ko ni ma, ou ko wati soa enye ye. Ou mouni a on fanfa. Neda di ne kanfu, on a miye kwa ma kura, ou li viati kwa ne kura, e de demam. Se neda ouba miye nina, pomoni a ti nedi na ye yina ya. O di yaba ma kotru, yon kuni mdiye nina wata.